sati, evo i Zavoda za zapošljavanje, izdvojili smo opet i neka radna mjesta. Tara Gradnja traži jednog elektroinstalatera ili elektroinstalaterku s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu tara.gradnja@agronom.hr. Rok je još danas. Osnovna škola Mladost traži učitelja ili učiteljicu hrvatskog jezika na nepuno određeno radno vrijeme, zatim učitelja, učiteljicu razredne nastave na neodređeno radno vrijeme, jednog stručnog suradnika ili suradnicu, edukacijskog rehabilitatora na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kolodvorska 2, Jakšić. Vinota traži kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Velikoj na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu ipand@color.hr. Rok je danas 16. rujna. Remail traži jednog inženjera, inženjerku strojarstva s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu ipand@color.hr. Rok je 17. rujna. Drežnjak d.o.o. traži 3 konobara ili konobarice na neodređeno radno vrijeme i 3 konobara konobarice na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj 098656901. Rok je 18. rujna. Kutjevo d.d. traži pomoćnog kuhara ili kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je potrebno od jedne godine. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili slanjem e-maila na adresu posao@kutjevo.com do 22. rujna. Rok. Dječji vrtić Tratinčica traži 3 odgojitelja, odgojiteljice s mjestom rada u Pleternici na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismeno na adresu Školska 4 Pleternica. Rok je do 23. rujna. Magma d.o.o. traži zavarivača, zavarivačice 2, zatim 2 bravara, bravarice, montera, monterke i 2 lakirara, lakirerice s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo od jedne godine potrebno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 27 Požega, pozivom na broj telefona 034-211-501, pozivom na broj telefona 098-807-134 ili slanjem e-maila na adresu magma@magma-pz.hr. Rok je 13. listopada.

malo sporta. U prošloj sezoni igračice stolnoteniskog kluba Požega su osvojile prvo mjesto u prvoj hrvatskoj ligi i to sa 16 pobjeda u 16 utakmica i ponovno se nakon 4 godine vratilo u Superligu. Treći put u povijesti požeškog stolnog tenisa da je ženska ekipa STK Požega izborila plasman u najviši državni rang, a naslov su osvojile Vlatka Vrdoljak, Lucija Novak, Marlo Vidaković, Leda Pervan, Nera Vojasinović, koje je predvodila kapetanica najbolje igračica kluba Nikolina Raguž. Krenule su u novu sezonu, dakle u najvišem rangu u prvom kolu nove natjecateljske sezone. Prošlog vikenda sa 3-1 bile bolje u gostima od ekipe Dugog Sela. Dvije pobjede ostvarila Marla Vidaković, jednu Nikolina Raguž. U drugom kolu Požega će u maloj dvorani Tomislava Pirca u subotu s početkom 11 sati ugostiti Zagreb. Od 18 sati i ekipu Jaska Jastrebarsko.

Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10:30.

0: naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, u pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također, u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea.

0: Vučetić, ovo bio 9 sati i 32 minute. Evo, malo ćemo pričati o našoj povijesti, o muzeju. Sa mnom je ovog jutra Mirela Pavličić-Hajne, viša kustosica Gradskog muzeja Požega. Zadovoljstvo je pozdraviti vas. Dobrodošli još jednom.
1: Hvala na pozivu, dobar dan vašim slušateljima i evo, nadam se da će biti ovo ugodan razgovor.
0: Izuzetno puno aktivnosti, evo, od kad je novo uređen naš Gradski muzej Požega, nema tjedna gotovo da nema i po jedna i po dvije aktivnosti tamo, od izložbi i puno toga, evo, doista pohvalno moram reći i s naše strane. A ono što se sprema za kraj listopada, jedan znanstveni skup, pa evo da ja ne duljim, o kakvom se skupu radi i koliko je značajan i što će se sve događati.
1: Planiramo krajem listopada, točnije od 27. do 29. listopada, održati jedan skup koji radimo u suradnji sa Arheološkim muzejem u Zagrebu, Centrom za prapovijesna istraživanja, Hrvatskim arheološkim društvom i Odsjekom za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Članovi uredničkog odbora su zapravo Jacqueline Balen, muzejska savjetnica iz Arheološkog muzeja u Zagrebu i ujedno predsjednica Hrvatskog arheološkog društva, te Hrvoje Potrebica, za kojeg vjerujem da većina ga znaju. On je tu naš lokalni predstavnik zapravo, on je ujedno i predsjednik Centra za prapovijesna istraživanja i redoviti profesor na katedri za prapovijesnu arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Unutar odbora sam naravno i ja kao predstavnik Gradskog muzeja Požega. Ovaj skup će se održati naravno u Gradskom muzeju Požega, jer ovo je sad zapravo i prilika da predstavimo taj naš muzej osim ovoj lokalnoj široj javnosti, ali i ovim našim gostima, kolegama, stručnim djelatnicima. Program se sufinancira iz odnosno Ministarstvo kulture i medija sufinancira program, a zapravo naziv skupa je Prapovijest Požeške kotline na pragu novog tisućljeća. Istraživanje od 2001. do 2025. godine.
0: Da. To je jedno poprilično razdoblje, vjerujem da će biti puno tema i puno toga se događalo u ovih četvrt stoljeća, da tako još bolje zvuči, na našem području istraživanjima.
1: Pa zapravo da, evo, znači obuhvaćamo to razdoblje od prapovijesti, znači od najranijih arheoloških kultura koje se znači razvijaju ne samo na prostoru Požeške kotline nego i šire. Znači to je od razdoblja neolitika, mlađeg kamenog doba do prvog stoljeća nakon Krista, odnosno do uspostave rimske vlasti nad ovim prostorima. Teme su široke, ali u biti vezano je znači uz ovaj geografski prostor Požeške kotline i skup bi trebao donijeti nove rezultate i nove spoznaje o različitim istraživanjima koja su se dogodila u proteklih 25 godina, a tih istraživanja je bilo znatno, znači više od 70 lokaliteta je evidentirano ili na neki način istraživano. Znači ta istraživanja mi dijelimo na sustavna, zaštitna, arheološke nadzore ili recimo probna istraživanja, znači obuhvaćeno je ne svi lokaliteti, ali oni neki najznačajniji, pogotovo neka sustavna istraživanja.
0: Što je najzanimljivije? Evo, mislim, postoje doista toga od eksponata u muzeju, od megalodona pa do ono do 20. stoljeća. Ta istraživanja, dakle, rekli ste ono probna, znamo za Kaptol. Koja su tu nekako najzanimljiva možda trenutno područja, evo i ovih 25 godina? Gdje smo otkrili nešto novo? Gdje najviše sad treba još posvetiti pozornosti?
1: Pa evo recimo, znači to razdoblje mlađeg kamenog doba neolitika.
2: Koja su to godina?
1: To je recimo od 6000 godina prije Krista pa do mlađe kameno doba traje, ne znam, do peto, četvrto tisućljeće, onda ide bakreno doba, pa ide brončano doba i onda ide željezno doba.
0: Znači tamo od piramida dok su bile Egipat, mi smo ovdje već nešto imali.
1: Da, naravno da smo imali, zapravo taj prvi period neolitik donosi sa sobom sjedilački način života, donosi poljoprivredu, donosi prve predmete od gline, znači rade se keramičko posuđe, drugi glineni predmeti, utezi za tkanje i slično, slični uporabni predmeti, kameno blačano oruđe, znači kamene sjekire, dljeta i sve to. I zapravo to su neki počeci zapravo razvoja života na ovom prostoru u tom smislu da je to organizirano. Organizirani život, do tad su zapravo bila društva ili zajednice koje su živjele po špiljama ili bavili se lovom, sakupljanjem plodova i tako dalje. Ovdje dolazi do razvoja zapravo tih prvih nekih djelatnosti u gospodarskom
0: da,
1: smislu.
0: Da, a sviđa mi se ovo sjedilačke. Mi smo zapravo neolitik ovaj današnji, jer isto tako uživam u sjedilačkom karikirama. Gdje su ti nekakvi nalazi? Sad odlazimo s ove teme, ali gdje najviše nalazi te upravo iz neolitika ovdje na području naše županije? Gdje tih strelica, gdje tog svega ima najviše?
1: Pa zapravo...
0: Jel smijemo to otkriti uopće da ne bi išli naši slušatelji malo?
1: Smijemo. To je zanimljivo zapravo ako mislite na ovoga neko ko hoda sa detektorom metala, neće uspjeti otkriti kameni predmeti ili glineni, ali zapravo ovaj prostor je bio gusto naseljen. Znači, zato što je to jedna izdvojena geografska cjelina, zatvorena, omeđena, okružena ovim vijencem gorja i zapravo pružala je te idealne uvjete. Znači, bilo je puno vode, puno, odnosno...
0: Dobra klima,
1: poljoprivreda, plodna zemlja, mnogo šume koje su zapravo bile isto izvor te hrane. I zapravo to je sve utjecalo na taj razvoj. Mi kažemo sjedilački način života, međutim te zajednice su ipak povremeno selile na neke druge pozicije sa vremenom, ali oni su baš birali tako neke povišene prostore, položaje, znači uz vodu i uz šumu gdje bi mogli imati i drvo i sve drugo što im treba, svi resursi za život. Osim toga, ta naselja su se mogla nalaziti na svakih 2-3 kilometra. Tako da je to baš gusta naseljenost.
0: Ajde, da suzbijem ovo znatiženo dijete u sebi, da se vratimo onoj temi, nastavite dalje što nas još očekuje.
1: Pa evo, to što sam htjela reći, što se tih istraživanja tiče, najzanimljivija su svakako ova sustavna, jer su nam ona nekako pružaju cjelovitiju sliku i to su ta najvažnija istraživanja na Kaptolu, znači bit će bit će prezentiran i taj lokalitet, ne samo na skupu, nego i uz izložbu koja će biti popratna ovom skupu. Tu imamo i lokalitete, recimo Alilovci, Lipje, to je lokalitet iz srednjeg brončanog doba, to je zapravo jedan razdoblje koje nije baš bilo toliko poznato do recimo tih istraživanja, bilo je nekako nepoznato i tako dalje. Bilo je jako puno u proteklih 25 godina različitih građevinskih projekata gdje su bila nužna ta zaštitna istraživanja, pa evo recimo prilikom izgradnje plinovoda Nova Kapela Požega na tom tom potezu je istraženo nekih 15 lokaliteta. Zatim magistralni plinovod Slobodnica Donji Miholjac, on vam je zahvaća rubni dio istočni dio Požeške kotline. Tamo vam je nekih 7 lokaliteta bilo istraženo. Osim toga, u sklopu aglomeracije Pleternica ima isto značajan broj lokaliteta u sklopu projekta aglomeracije Požega. Jedan od značajnijih lokaliteta je recimo kod Trenkova, tako da znači
0: gdje sve... god zakopaš 2 metra niže nešto iskoče, nešto neki kamenčić, nešto mala neka glina. Se radujete kad se raskopa ovaj naš Trg Svetog Trojstva, jer nema šanse da nešto ispod ovdje u centru nema.
1: Pa vjerojatno će biti nešto, očekuje se, mislim da većina možda više strahuje od toga, jer sa arheologijom nikad ne znate. Znači,
0: dolazi četkica, mala kefica i nema sve staje, mora se to istražiti. Ali evo, vidio sam odmah da se nadogradimo u svijetu primjera gdje bi se baš onda i radio izmjena projekta, pa ako se nešto ozbiljno nađe, jednostavno se ostakli i osvjetli, to ostane na svom mjestu vidljivo ako je doista nekakav značajniji i to se može uklopiti i u novi dizajn samog trga, ako je tako do to, te mjere bitno, jel?
1: Pa zapravo da, može se, ali to isto sad jako ovisi o svim sudionicima i koliko je neko voljan to financirati ili ovoga, ne znam što.
0: Mijenjati projekte
1: radi toga, zapravo samo arheološko istraživanje je na neki način devastacija lokaliteta. Znači mi kad istražujemo nije toliko bitno da vi to sačuvate, nego da dobro dokumentirate. I ako imate dobru i kvalitetnu dokumentaciju, vi zapravo na temelju toga radite neke svoje analize, donosite rezultate, tako da nije i nužno da nešto mora ostati, nego evo, baš kad je nešto stvarno...
0: Pa imali smo i na trgu Svete Terezije, kad su bili radovi, isto bilo zaustavljeno, bilo istraživanje određenih nekakvih eksponata, čini mi se Novčića bilo i našlo se tamo nešto, pa je to to zabilježeno, zatvoreno, i imamo opet normalan prostor, jel, trga?
1: Da, imamo normalan prostor trga, nikoga ne ometamo, nalazi su prikupljeni, oni su dokumentirani, nalaze se u našem muzeju, koji ovi zapravo svi nalazi, znači sa ovih istraživanja koji su se prikupili u zadnjih 25 godina, znači sve se to lijepo čuva po pravilima struke u muzeju.
0: Evo, nastavljamo dalje sa ovim da se održava znanstveni skup, bit će tu izložba i monografije, možda i u tom dijelu da se posvetimo.
1: Da, mi trenutno imamo sad zapravo prijavljenih 17 izlaganja, znači sa tih lokaliteta koji su istraženi, recimo Vidovci Glogovi, Dervišaga Rosulje, Vidovci Rosulje, Trenkovo Međuputi i slično, i Kaptoli, Alilovci i Migalovci Vojvodine, to su neki značajniji lokaliteti koji su dali bolje rezultate, i to će zapravo biti prezentirano na izložbi. Izložba se zapravo zove Od kamena do željeza, kontinuitet i promjene, i to je prapovijest Požeške kotline kroz arheološka istraživanja od 2001. do 2025. I otvorenje izložbe planirano je tog prvog dana skupa 27. listopada, a prije toga bi se održalo i predstavljanje monografije Potočani, život i smrt u pretpovijesti. Autori su Ivor Janković i Mario Novak iz Instituta za antropologiju i Jacqueline Balen iz Arheološkog muzeja u Zagrebu. I ova monografija je zanimljiva jer ona donosi rezultate istraživanja i analiza jednog od vrlo rijetkih i zanimljivih nalaza s prostora Požeške kotline, a radi se o nalazu masovne grobnice u Potočanima koja je istražena i slučajno otkrivena 2007. godine.
0: To se sad ja malo nešto sjeća, čekaj, iz kojeg je to doba, šta je na kraju zaključeno?
1: To je, znači oni su proveli sve moguće analize, znači to je masovni ukop datiran oko 4200. godine prije Krista. Rađene su antropološke analize, rađene analize stroncija iz okoliša. Evo, ja ne bi...
0: Da, metodologija je kompleksna, ali da se utvrditi okvirno.
1: Kompleksna, da, ali evo, ja bi radije da o tome pričaju možda autori, ako to bude zanimljivo. Ja mogu samo reći zapravo neke male detalje, znači bilo je 41 pojedinac unutra, znači to su bili od djece do odraslih osoba i zapravo su bili lokalci, odnosno znači stanovništvo koje je živjelo tada u na tom prostoru je nastradalo. E sad, što je bilo?
0: Plemenski obračun, vjerojatno nekakav ono i tim, ko to zna, ali uglavnom cijelo je vjerojatno naselje pobijeno, da tako kažemo.
1: Pa tako, jedna zajednica.
0: Jedna cijela zajednica, evo dobro. To je dobar izraz konkretno, ali evo, radimo mali teaser za sve one koji su zainteresirani za to. Biće zaista sjajno iz ovog svega što sam čuo. Ipak je riječ o našoj nekakvoj sredini ovdje. To su prostori gdje živimo, gdje se krećemo, hodamo, sve to okolo, naokolo nas, na tako maloj dubini. Ali evo, nismo ni svjesni još definitivno, jer radi se aglomeracija, onda se prokopa nešto širine 2 metra, okolo još 2 km lijevo i desno, tko zna što ima, pa opet nađemo, jel da to...
1: Pa da, evo, recimo, konkretno kod te aglomeracije nije 2 metra, nego je 1 metar, ali kod ovog plinovoda to je bilo možda 5 metara, ali neki lokaliteti su stvarno dali ovoga iznimne rezultate, odnosno pokazali su svu slojevitost i bogatstvo te naše Požeške kotline kroz sva ova razdoblja. Ja bih sam još istaknula, zapravo mi smo se ograničili na to razdoblje prapovijesti, ali većina tih lokaliteta je trajala i kasnije.
0: Eto, i do nas danas. Nadam se da smo dobri sljedbenici svega ovoga, da smo zaslužili biti tu gdje jesmo i evo na ovom zaista prekrasnom prostoru. Hvala na gostovanju, bit će još prilike da ovo mi pričamo.
1: Hvala vama.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, naša gošća u proteklim minutama bila je viša kustosica Gradskog muzeja Požega Mirela Pavličić-Hajn. Evo, pričali smo o jednom doista prekrasnom znanstvenom skupu i izložbi monografije koja će se održati krajem listopada. Gdje ćete i vi biti? Dobrodošli.

0: policija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pedex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pedex.
2: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
3: Marketing Radija Valisa Urea.

0: Ja ne dam nikom da te budi.
1: Glazba koju volite.
0: Radio RVA.

Sam protiv svih i Marko Kutlić, 7 sati, dobro jutro, ovo je radio, ali se uvrem. I ovog jutra lagano svježih, 12 celzivih stupnjeva. Prognostičari najavljuju na oblačenje lagano sa zapada s mjestimičnom kišom, kod nas na istoku možda tek na večer, dan bi trebao ipak proći više uz sunčano vrijeme. Unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar na istoku u Slavoniji i sjeverozapadni, a najviša temperatura većinom od 21 do 25, u Slavoniji opet malo viša između 25 i 29. Matija Cvek.

tko će danas ostati bez struje. Nježić, Ozdakovci, Smoljanovci, Poljanska, Doljanci, Kantrovci, Gornji Vrhovci, svi bez struje danas od 8.30 do 13.30 sati, a u Požegi Dubrovačka ulica broj 104 do broja 128, od broja 123 do broja 165B, Augusta Šenoje od broja 1 do broja 15, od broja 2 do broja 18, Snježne Gospe od broja 1 do broja 47, od broja 2 do broja 52, u Vidovcima Stjepana Radića od kućnog broja 116 do broja 124 i broj 135, Vinogradska, Sokolova i Svete Ane bez struje od 9 do 12 sati.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. Na našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: stanje u prometu.
1: Evo kakva je trenutno situacija na cestama u Hrvatskoj i u Slavoniji. Na cestama unutrašnjosti ponegdje ima magle, javlja Hrvatski autoklub. Poziv vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na autocesti A3 do 18. rujna do sutra zbog sanacije odvodnje na dionici čvor Popovača, čvor Kutina u smjeru Lipovca vozi se po dva sužena prometna traka, moguće stvaranje zastoja i kolona, a do 15. studenog između čvorova Nova Gradiška i Lužan i u smjeru Bregane vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca po jednom prometnom traku u oba smjera zbog radova. Drugih nekakvih novih situacija nema. Sretno u prometu, sretan put želi ti Radio Valis Aurea.

0: Pričaj mi o ljubavi, nećemo pričati o ljubavi, pričat ćemo o događanjima na području policijske uprave Požeško-slavonske u protekla 24 sata. Što se događalo, doznaćemo od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjim hrvatskim državljanom kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je dana 10. rujna u jutarnjim satima u Pakracu u ulici Ivana Gundulića s parkirališta otuđio električni bicikl u vlasništvu 66-godišnjaka i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo zabilježili krađu s utorka na srijedu u blizini mjesta Velika na željezničkoj pruzi. Nepoznati počinitelj presjekao je otuđio više stotina metara kabela u vlasništvu Hrvatskih željeznica i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom između dva osobna automobila u Požegi u ulici Pavla Radića. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepa na informacijama, do slušanja, do sutra.

0: proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: nije samo mjesto, dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno, hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 30 ljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili, vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 8 sati. Dan je hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. Na današnji dan 1991. godine, nakon četverodnevne opsade, oslobođena je vojarna 123. brigade Hrvatske vojske Požega, a u čast tom povijesnom događaju Županijska skupština donijela je odluku kojom je 17. rujna proglašen Danom hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. Organizator obilježavanja i ove godine Županijska podružnica UHDDR-a, dok je pokrovitelj Požeško-slavonske županija. Izaslanstvo će u vojarni 123. brigade sudjelovati na postrojavanju i polaganju vijenaca. U 10.30 sati će na trgu 123. brigade biti odana počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima, a nakon toga u 11 sati u crkvi Svetog Lovre je misa za sve poginule hrvatske branitelje, nakon čega se program nastavlja u gradskom kazalištu Požega, gdje će u 12 sati biti održana svečana akademija. Nakon svečane akademije bit će otvorena izložba ratnih fotografija u organizaciji 63. A samostalne gardijske bojne. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić donijela je odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za područje gradova Požege, Kutjeva, Lipika, Pakraca i Pleternice te općina Brestovac, Čaglin, Kaptol, Jakšić i Velika. Prirodna nepogoda proglašena je temeljem zahtjeva općinskih načelnika i gradonačelnika s područja županije. Odluka je donesena uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja, izrazito visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom lipnja, srpnja i kolovoza ove godine, zbog čega su zabilježene velike materijalne štete na poljoprivrednim usjevima proljetne sjetve, postrnim usjevima, djetelinsko-travnim smjesama, ribnjačarskim površinama te višegodišnjim nasadima voćnjaka i vinograda. Sukladno zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuje se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 15 dana od dana donošenja odluke izrade izvješće, odnosno prvo priopćenje put registra štete. Povjerenstva su dužna konačnu procjenu štete po svakom pojedinom oštećeniku unijeti u registar šteta i prijaviti županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana od dana donošenja odluke, nakon čega će županijsko povjerenstvo u zakonskom roku od 60 dana konačne procjene dostaviti državnom povjerenstvu. Pakračka autorica Mihajla Marčetić predstavit će danas svoju novu zbirku poezije Priče neispričane u Spahijskom podrumu u Pakracu s početkom u 18 sati. Riječ je o 4. samostalnoj zbirci ove autorice, njezinoj prvoj knjizi objavljenoj u izdanju Naklade Bošković. Zbirka je objavljena ove godine, a donosi pjesme koje su tematski vezane uz rat, sjećanja i posljedice vremena koje je tijekom 90. godina snažno obilježilo živote stanovnika Pakraca i cijelog kraja. Kroz svoje stihove Marčetić progovara o ljudskim sudbinama, gubicima, strahu, sjećanjima i tišini koja je ostala nakon ratnih godina. O knjizi i njezinu nastanku na predstavljanju će uz autoricu govoriti književnica Senka Slivar, predsjednica Udruge zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić, Ana Pirović, te pjesnikinja Verica Sinjaković, dok će promociju moderirati Melita Grgić, tajnica udruge. Organizatori, Gradska knjižnica Pakrac i Muzej grada Pakraca pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže na večeri poezije, sjećanja i razgovora.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura je trenutno u Požegi 15 celzijevih stupnjeva, prognoza je na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku u Slavoniji tek na večer. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjevero-istočni sjeverni vjetar, u Slavoniji sjevero-zapadni, najviša temperatura od 21 do 25, u Slavoniji od 25 do 29.

deveto kolo je pred klubovima druge nogometne lige. Naša Slavonija Požeška će u subotu tražiti prvu pobjedu u ovom rangu natjecanja. Na svom terenu će ugostiti Solin, trenutno osmo plasiranu ekipu lige. Utakmica se igra u subotu u 16 sati, a i Slavonije pozivaju navijače da ih podrže u borbi za važnu pobjedu i bijeg s posljednjeg mjesta na tablici. Matija Cvek i Funkenstein se nam slijede na Jastuku 8:20. Dobro jutro.

0: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
1: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Jelen Vitasović, 8:32 minute. Evo što jutro se možeš čitati na našem portalu. Proglašena prirodna nepogoda suša za područje Požeško-slavonske županije. Pročitajte detalje, proglašena je za sve općine i gradove na našem području. Kod Velike otuđeno više stotina metara kabela sa željezničke pruge. A dvodnevna velebitska avantura je iza članova HPD-a Gojzerica. Osvojili su Sveto Brdo, Vaganski vrh i Zir. Ove vijesti i brojne druge na RVHR-a. Nakon Alena Vitasovića i Rings, Dino Dvornik s pjesmom Pelini Med, Lenny Kravitz i Psihomodo Pop. Dobro jutro, ovo je Radio Valis Aurea.

0: stanje u prometu.
1: Dobro vam jutro, želim, stigli smo do stanja u prometu. Do 15. prosinca zatvorena državna cesta 38 Pakrac Požega Pletenica Đakovo. Ovdje u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice, ulice Hrvatskih branitelja. Obilazak za sva vozila je Industrijska ulica pa nadalje, a također danas ono što možemo reći za promet na cestama unutrašnjosti ponegdje ima magle. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Gdje god da ste se uputili ovog četvrtka, želimo vam sretno putovanje, sretan put, sigurnu vožnju, budite oprezni, a mi idemo dalje. Sviramo ovih 15 minuta prije vijesti uz Uzmi drugi dio mene, Marko Kuzlić, ali prije toga stiže nam ova stvar.

0: tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg 3,79 €. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada samo 13,99 €. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

9 sati. Dobro vam jutro još jednom, Nina je s vama. Idemo malo na poslove. Drežnjak, deo za ugostiteljstvo, proizvodnju slastice, trgovine i usluge. Traži 3 konobara, konobarice na neodređeno radno vrijeme i 3 konobara, konobarice na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pozivom na broj mobitela 098 656 901 do 18. rujna ove godine. Udruga za pomoć djeci s poteškoćama u učenju Osmijeh traži jednog stručnog suradnika, stručnu suradnicu za prikupljanje donacija i administrativne poslove s mjestom rada u Pleternici na nepuno određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu prilaz 22 Pleternica ili slanjem maila na adresu udrugaosmijeh1@gmail.com do 18. rujna ove godine. Kutjevo d.d. za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži jednog pomoćnog kuhara, kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo je godinu dana. Zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili slanjem na mail adresu posao@kutjevo.com do 22. rujna ove godine. Vinota d.o. za trgovine i usluge traži jednog pomoćnog kuhara, kuharicu s mjestom rada u Velikoj na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem maila na adresu ipanza@color.hr do 23. rujna ove godine. Dječji vrtić Tratinčica traži 3 odgojitelja odgojiteljice s mjestom rada u Pleternici na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismeno na adresu Školska 4 Pleternica do 23. rujna ove godine. Udruga osoba s invaliditetom grada Požege i županije Požeško-slavonske traži jednog osobnog asistenta, asistenticu za osobu s invaliditetom s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Antuna Kanižlića 3 Požega ili na mail udrugaosipozega@gmail.com do 25. rujna ove godine. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži 3 doktora, doktorice medicine za upućivanje na specijalizaciju iz područja obiteljske medicine te jednog doktora, doktoricu medicine za upućivanje na specijalizaciju iz područja pedijatrije. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Matije Gupca 10 Požega do 1. listopada ove godine. Imamo Magma d.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge. Traži 2 zavarivača, zavarivačice, 2 bravara, bravarice, montere, monterke i 2 lakirera, lakirerice s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo godinu dana. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 27 Požega pozivom na broj telefona 034-211-501. Pozivom na broj telefona 098-807-134 ili slanjem maila na adresu magma@magmapovlaka.pz.hr do 13. listopada ove godine. Idemo polako dalje, čeka nas razglednica uz vatru 90. i Otvori mi oči, Pero Galić.

Slušali smo Coldplay, malo ćemo se osvrnuti na sport koji nas čeka za vikend koji je evo pred nama. A i pred klubovima druge nogometne lige je peto kolo. Slavonija ove subote traži prvu pobjedu u ovom rangu natjecanja. Na svom terenu će Slavonija gosti Colin, koja je trenutno osmo plasirana ekipa lige. Utakmica će biti u 16 sati u subotu. A i Slavonije evo pozivaju navijače da ih podržite u borbi za važnu pobjedu i bijeg s posljednjeg mjesta na tablici. Dođite, podržite dečke. Onda imamo i klubove treće nogometne lige Istok. Ovog vikenda će biti utakmice petog kola nakon dva poraza u nizu. Slavija Pleternička gostuje kod Tomislava u Cerni. Utakmica je već sutra 16:30. Pretposljednje Kutjevo je nakon četiri kola bez pobjede, do koje će naporno doći ovom kolu jer u Kutjevu gostuje vodeći Tomislav iz Donjih Andrijevaca. Utakmica u Kutjevu na rasporedu u nedjelju u 16:30. Onda imamo i peto kolo ovog vikenda u Međužupanijskoj nogometnoj ligi Slavonski Brod Požega. U subotu Jakšić na svom terenu dočekuje Slavonac iz Nove Kapele. U Lipiku derbi jer gostuje susjedni Hajduk iz Pakraca, pa će biti zanimljivo. U nedjelju derbi u Velikoj jer će na teren Papuk i Kaptol, a u isto vrijeme u Vidovcima Dinamo dočekuje za drugar iz Oprisavaca. Sve utakmice su vam u 16:30. Idemo mi polako dalje, čeka nas Saša Lozer, stvar se zove Tebi u 9:18. Još jednom dobro jutro.

0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
3: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Slušali smo na plaži u 9.33. Evo nekoliko naših naslova s portala rva.hr. Proglašena prirodna nepogoda suša za područje Požeško-slavonske županije. Kod Velike otuđeno više stotina metara kabela sa željezničke pruge. Onda imamo ovako, znanstveni skup donosi nova saznanja o prapovijesti Požeške kotline. Udruga Osmih, važan partner u stvaranju uključive zajednice, radim sastankom do kvalitetnije provedbe zajedničkih projekata. Dvodnevna velebitska avantura Hapida Kojzerica, osveni Sveto Brdo, Vagarski vrh i Zir. Grad Kutjevo traži prijedloge za proračun za 2027. godinu. Slušamo dalje Stupicong, Olivia Rodrigo, Ova ljubav uz Meritas i Girl on Fire, nakon toga ide.

Slušali smo Girl on Fire. Idemo polako na biometeoročke prilike. Danas posuda će biti razmjerno nepovoljna uz promjenjivo i nestabilno vrijeme. Meteoropati mogu osjećati umor i pad koncentracije te bolove na mjestima ranijih ozljeda. A kod kroničnih bolesnika te gobe s postojećim bolestima mogu biti pojačane. Savjetuje im se redovite uzimanje terapije i dodatni odmor danas. Takva je najava evo za ovaj četvrtak, a najava za iduću stvar je program tvog kompjutera. Denis nam svira prema vijestima koje su nam u 10 sati.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Ovaj vikend u NTL. Banana 99 centi, Ariel za 80 pranja 18,99, Pan Limenka 4 pack 4,49 i šećer kilogram samo 69 centi.
3: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 10 sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Dan je hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. Na današnji dan 1991. godine, nakon četverodnevne opsade, oslobođena je vojarna 123. brigade Hrvatske vojske Požega. A u častom povijesnom događaju, Županijska skupština donijela je odluku kojom je 17. rujna proglašen danom hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. Organizator obilježavanja i ove godine, Županijska podružnica Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata, dok je pokrovitelj Požeško-slavonska županija. Izaslanstvo će u vojarni 123. brigade sudjelovati na postrojavanju i polaganju vijenaca. U 10.30 sati će na tragu 123. brigade biti odana počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Nakon toga u 11 sati u crkvi Svetog Lovre je misa za sve poginule hrvatske branitelje, nakon čega se program nastavlja u gradskom kazalištu Požega, gdje će u 12 sati biti održana svečana akademija. Nakon svečane akademije bit će otvorena izložba ratnih fotografija organizaciji 63. samostalne avangardijske bojne. Gradska knjižnica Požega poziva na predavanje Ivane Perić, novinarke i reporterke Hrvatske radiotelevizije, i Maje Iličić, vlasnice marketinške agencije Zlo i naopako i idejne začetnice projekta Nismo roboti, pod nazivom Izgubi i zadrži, ujedno i posljednje predavanje u nizu u okviru programa Znanjem do zdravlja. Predavanje stavlja naglasak na proces mršavljenja, polazeći od osobnih iskustava predavačica Ivane Perić, koja je tijekom 18 mjeseci izgubila 50 kg, i Maje Iličić, koja je u godinu dana izgubila 73 kg. Predavačica će govoriti o izazovima koji prate proces mršavljenja, promjeni životnih navika, odnosu prema prehrani i vlastitom tijelu, te dugoročnom održavanju postignutih rezultata. Predavanje je sutra u dvorani Mudrosti Gradske knjižnice Požega od 18 sati. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjim hrvatskim državljanom kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je dana 10. rujna u jutarnjim satima u Pakracu u ulici Ivana Gundulića s parkirališta otuđio električni bicikl u vlasništvu 66-godišnjaka i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo zabilježili krađu s utorka na srijedu u blizini mjesta Velika na željezničkoj pruzi. Nepoznati počinitelj presjekao je tuđe više stotina metara kabela u vlasništvu Hrvatske željeznica i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljem protiv kojeg sledi kaznena prijava. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom između dva osobna automobila u Požegi u ulici Pavla Radića.
1: Peto kolo je pred klubovima druge nogometne lige. Slavonija će u subotu tražiti prvu pobjedu u ovom rangu natjecanja. Na svom terenu će ugostiti Solin, trenutno osmoplasiranu ekipu lige. Utakmica se igra u subotu u 16 sati, a i Slavonije pozivaju navijače da ih podrže u borbi za važnu pobjedu i bijeg s posljednjeg mjesta na tablici.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je danas, na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom na istoku i jugu, tek na večer u unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najviša temperatura većinom od 21 do 25, dok smo trenutno u Požegi na 22 izmjerena stupnja.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
3: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 11 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Novu projekciju priprema za sutra Art Kino Požega, što nas ovog puta očekuje, najavio profesor Željko Balog.
2: To je francuski film Električni poljubac, romantična komedija, radnja je smještena u Pariz, a prati jednog mladog slikara koji tuguje za pokojnom suprugom i istovremeno gleda jednu djevojku iz zabavnog parka. A ono što je zanimljivo za ovaj film je otvorio ovogodišnji Cannes Film Festival. Mislim da bi bilo lijepo da dođete, jer nije Cannes svaki dan u Požegi.
1: Projekcija je u Art Kinu Grgindol 20, sutra od 20 sati ulazi slobodan. U povodu obilježavanja mjeseca svjesnosti o demenciji koji se održava tijekom cijelog rujna, te ususret svjetskom danu Alzheimerove bolesti u Lipiku se priređuje opsežan stručni program. Središnji događaj je 8. regionalna konferencija o Alzheimerovoj bolesti pod nazivom Alzheimerova bolest, inovacije, kvalitete života, društvena uključenost u eri personalizirane skrbi koja se održava sutra u toplicama Lipik. Organizaciju skupa potpisuje palijativni tim Lipa uz financijsku podršku Požeško-slavonske županije grada Lipika. Grad Lipik od 2019. godine nosi status demenciji prijateljske zajednice, dok je Požeško-slavonska županija još 2017. godine prihvatila globalnu povelju o demenciji, postavši time prva županija u Republici Hrvatskoj koja se uključila u inicijativu Prijatelji demencije za HR. Skup u Lipiku okupit će stručnjake iz raznih sektora, medicine, zdravstvene njege, psihologije, socijalne skrbi, obrazovanje, edukacijske rehabilitacije i logopedije. Sudionici će kroz izlaganja i diskusije prikazati novija znanstvena saznanja, primjere i svakodnevne prakse te primjenjiva rješenja u skrbi za pacijente. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjim hrvatskim državljanom kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je dana 10. rujna u jutarnjim satima u Pakracu u ulici Ivana Gundulića s parkirališta otuđio električni bicikl u vlasništvu 66-godišnjaka i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo zabilježili krađu s utorka na srijedu u blizini mjesta Velika na željezničkoj pruzi. Nepoznati počinitelj presjekao je tuđe više stotina metara kabela u vlasništvu Hrvatskih željeznica i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljem protiv kojeg sledi kaznena prijava. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom između dva osobna automobila u Požegi u ulici Pavla Radića.
1: Klubovi treće nogometne lige Istok ovog vikenda igraju u utakmice petog kola nakon dva poraza u nizu. Pleternička Slavija gostuje kod Tomislava u Cerni. Utakmica se igra sutra od 16.30. Pretposljednje Kutjevo je nakon 4 kola bez pobjede. Do koje će naporno doći u ovom kolu jer u Kutjevu gostuje vodeći Tomislav iz Donjih Andrijevaca. Utakmica u Kutjevu na rasporedu u nedjelju od 16.30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je danas na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku i jugu tek navečer. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, najviša temperatura od 21-25, a trenutno smo na 26 stupnjeva izmjerenih u Požegi.

0: 99 centi, Ariel za 80 pranja 18,99, Pan Limenka 4 pack 4,49 i šećer kilogram samo 69 centi.
1: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Pizza Bolte, call my
2: name, dancing under midnight rain. Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I Osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo nam je bio Alen Nižetić u 11.32 minute. Nagradna igra za najmlađe ima dostupne na našem Facebooku. Vodimo vas na dječju predstavu Trio Rio u Gradsko kazalište Požega. Tako da evo, ovim putem darujemo dva puta dvije ulaznice za dječju predstavu koja se naziva Trio Rio. U subotu 19. rujna će biti u 11 sati. Za sudjelovanje je potrebno za početak otići na naš Facebook, lajkati objavu gdje smo stavili da možete osvojiti ulaznice, zapratiti Gradsko kazalište Požega i u komentaru označiti malog gledatelja ili nekoga s kim biste podijelili ovaj kazališni doživljaj. Mi ćemo dobitnike izvući sutra 18. Vama sretno, igrajte i osvojite, a mi idemo polako dalje. Nas čekaju Emma Wrong, Lako se Feminem i ovo.

0: u prometu.
1: Kolnici su danas mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju i Istri. Zbog jakih pljuskova ponegdje se zadržala veća količina vode. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, te daljnju voze s uključenim kratkim svjetlima, povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama. To su zonama radova i privremene regulacije prometa, potreban je dodatan oprez i strpljenje. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: zbog programa. Ostanite zbog ljudi. Weekend 19. Tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta.
2: Hrvatski sabor danas će po hitnom postupku raspraviti izmjene zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kojima će se redovitim profesorima, profesorima stručnog studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućiti rad do 67. godine života. Dosad im je ugovor o radu prestajao nakon stjecanja uvjeta za mirovinu, odnosno u pravilu sa 65 godina, a vlada promjenu obrazlaže potrebom zadržavanja najviših stručnjaka u sustavu. Zakon se predlaže po hitnom postupku kako bi se novo pravo moglo koristiti već u tekućoj akademskoj godini. Zagrebačka gradska skupština izglasala je jučer na sjednici izmijenjenu i dopunjenu odluku o uvjetima korištenja javnih parkirališta temeljem koje će komunalno redarstvo moći kažnjavati nepropisno korištenje rezerviranih parkirališnih mjesta ispred dječjih vrtića. Kazne će biti 260 eura za fizičke osobe, za pravne osobe 660 i za odgovornu osobu unutar pravne osobe 220 eura.
1: Ministri vanjskih poslova Izraela i Maroka dogovorili su podizanje diplomatskih odnosa na višu razinu, otvaranje veleposlanstava i imenovanje veleposlanika u obje zemlje. Objavljeno je u srijedu na službenom profilu izraelske vlade na arapskom jeziku na platformi X. Maroko, Izrael i Sjedinjene Države na sastanku su ponovno potvrdili svoju prednost nizu mjera usmjerenih na jačanje odnosa između Izraela i Maroka, uključujući podizanje njihovih diplomatskih misija na rang veleposlanstava, kao i imenovanje veleposlanika, navodi se u priopćenju izraelskog ministarstva vanjskih poslova. Maroko je bio jedna od 4 arapskih zemalja uz Ujedinjene Arapske Emirate, Bahrein i Sudan, koje su 2020. godine poduzele korake prema normalizaciji odnosa s Izraelom na temelju Abrahamovih sporazuma postignutih uz posredovanje Sjedinjenih Država. Zastupnički dom Američkog kongresa usvojio je sa 262 glasa za i 159 protiv zakon kojim se želi pojačati gospodarski pritisak na Rusiju zbog rata u Ukrajini, a zakon sada ide predsjedniku Donaldu Trumpu na potpis. Predviđa sankcije ruskoj energetici, obrambenoj industriji i floti u sjeni, ali i mogućnost uvođenja visokih carina zemalja koje kupuju rusku naftu i plin. Zakon je u Senatu ranije dobio snažnu dvostranačku potporu, no dio demokrata u zastupničkom domu se protivi zbog širokih ovlasti koje daje Trumpu za uvođenje carina.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom na istoku i jugu tek navečer. Na sjevernom Jadranu mogući lokalno izraženi pljuskovi. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni sjeverni vjetar. Najviša temperatura od 21 do 25, a trenutno smo u Požegi na 27 stupnjeva izmjerenih.

Baby Don't Hurt Me. 12.20 je. Proteklog vikenda skupina od 9 planinara HPD Gojzer iz Požega proživjela je nezaboravnu planinarsku avanturu na našoj najljepšoj planini na Velebitu. 12. i 13. rujna ekipa je uspješno savladala izazovne uspone, uživala u nestvarnim vidicima i napunila baterije za nadolazeće jesenske dane koji ih čekaju. Vrijeme je bilo savršeno sunčano, vedro, bez vjetra. Možete pogledati kako je bilo nekoliko fotografija i na rva.hr. Osvojeni su Sveto Brdo, Avanganski vrh i Zir. Čestitke ekipi, a mi idemo dalje uz Silente.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg 3,79 €. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada samo 13,99 €. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Srce znam, ovo je opća opasnost, a mi ćemo za nastavak ići uz jednu neočekivanu senzaciju. Jedan duet kojeg možda se i najmanje očekivali od eto svih, diskografska kuća Croatia Records na svojim društvenim mrežama iznenadila je publiku objavom koja je u kratkom roku izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Glazbena diva Jasna Zlokić i trenutno možemo reći i najtraženija izazvala lavinu pozitivnih reakcija. Glazbena diva Jasna Zlokić

0: Mortel. Banana 99 centi, Ariel za 80 pranja 18,99, pan limenka 4 pack 4,49 i šećer kilogram samo 69 centi.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 50. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 13. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić.
2: Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić donijela je odluku o proglašenju prirodne nepogode. Suše za područje gradova Požege, Kutjeva, Lipika, Pakraca i Pleternice te općina Brestovac, Čaglin, Kaptol, Jakšić i Velika. Prirodna nepogoda proglašena je temeljem zahtjeva općinskih načelnika i gradonačelnika s područja županije. Odluka je donesena uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja, izrazito visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2026. godine, zbog čega su zabilježene velike materijalne štete na poljoprivrednim usjevima, proljetne sjetve, postrnim usjevima, djetelinsko-travnim smjesama, ribnjačarskim površinama te višegodišnjim nasadima voćnjaka i vinograda. Sukladno zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 15 dana od dana donošenja odluke izrade izvješće, odnosno prvo priopćenje putem registra šteta. Povjerenstva su dužna konačnu procjenu štete po svakom pojedinom oštećeniku unijeti u registar šteta i prijaviti županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana od dana donošenja odluke, nakon čega će županijsko povjerenstvo u zakonskom roku od 60 dana konačne procjene dostaviti državnom povjerenstvu.
1: Novu projekciju priprema za sutra Art Kino Požega, što nas ovog puta očekuje, najavio profesor Željko Balog.
3: To je francuski film Električni poljubac, romantična komedija, radnja je smještena u Pariz, a prati jednog mladog slikara koji tuguje za pokojnom suprugom i istovremeno gleda jednu djevojku iz zabavnog parka. A ono što je zanimljivo za ovaj film je otvorio ovogodišnji Cannes Film Festival. Mislim da bi bilo lijepo da dođete, jer nije Cannes svaki dan u Požegi.
1: Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
4: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjim hrvatskim državljanom kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je dana 10. rujna u jutarnjim satima u Pakracu u ulici Ivana Gundulića s parkirališta otuđio električni bicikl u vlasništvu 66-godišnjaka i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo zabilježili krađu s utorka na srijedu u blizini mjesta Velika na željezničkoj pruzi. Nepoznati počinitelj presjekao je tuđe više stotina metara kabela u vlasništvu Hrvatskih željeznica i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom između dva osobna automobila u Požegi u ulici Pavla Radića.
2: Peto kolo je pred klubovima druge nogometne lige. Slavonija će u subotu tražiti prvu pobjedu u ovom rangu natjecanja. Na svom terenu će ugostiti Solin, trenutno osmo plasiranu ekipu lige. Utakmica se igra u subotu u 16 sati, a iz Slavonije pozivaju navijače da ih podrže u borbi za važnu pobjedu i bijeg s posljednjeg mjesta na tablici.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je danas, na oblačenje sa zapada s mjestimišnom kišom, na istoku i jugu tek navečer. Na sjevernom Jadranu mogući su lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom, u unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Najviša temperatura većinom od 21 do 25, a trenutno smo u Požegi na 27 stupnjeva izmjerenih.

Shawn Mendes odsvirao u 13.20. Mi ćemo evo samo kratko spomenuti našu nagradnu igru, jer nam je sutra izvlačenje, pa nemamo baš previše vremena, ali opet dovoljno do sutra. Nagradna igra je za najmlađe. Vodimo vas na dječju predstavu Trio Rio, koja će biti u Gradskom kazalištu Požega. Dva puta po dvije ulaznice dijelimo za dječju predstavu, koja je u subotu 19. rujna u 11 sati. Za sudjelovanje potrebno je lajkat objavu, zapratiti Gradsko kazalište Požega, u komentaru označiti malog gledatelja ili nekoga s kim biste podijelili ovaj kazališni doživljaj. Sutra ćemo izvući dobitnike. Vama sretno, a idemo dalje uz Ninu Ali Badrić i Vrati me.

0: ovaj vikend u NTL. Banana 99 centi, Ariel za 80 pranja 18,99, Pan Limenka 4 pack 4,49 i šećer kilogram samo 69 centi. NTL.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
2: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Nema te, ovo je Daleka obala. Mi smo polako evo prošli sredinu našeg zadnjeg sata druženja za danas. Vi možete pogledati fotogaleriju polaganja vijenaca povodom Dana hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije i Svečana akademija i otvorenje izložbe povodom Dana hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije na rva.hr. Možete, evo kažem, fotogalerije pogledati i pročitati članak, a dalje idemo uz Oliviju Dean Man in Need, Terce na tišinu, Silente i Stronger nakon toga, pa ćemo malo uz 80, te Uhvati ritam i Parni valjak.

uhvati ritam, ovaj parni valjak. A prije nego što nam zasvira Geta, samo ćemo spomenuti da su u okolnici danas mokri skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru, Hrvatskom primorju, u Istri. Zbog jakih pljuskova ponegdje se zadržala veća količine vode, pa molim vas da pripazite. Povremena su usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju, a mi idemo polako prema vijestima iz Hrvatske i svijeta. Tako da ćemo evo uskoro i to imati, i sad glazbe, pa nastavljati druženje s našom Marijanom do 19 sati, a mi se čujemo ponovno u ponedjeljak.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog luga. Doživi, odmori, okusi. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde Pizza Napoli Style. Novo u ponudi Jumbo Pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije. To je Verde Pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradnu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 14. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta.
2: Izmjenama zakona o trgovačkim društvima uvode se dionice s višestrukim pravom glasova, a osim toga trgovačka će društva moći stjecati i raspolagati vlastitim dionicama, rekao je danas ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan. Hrvatska se ovim izmjenama usklađuje s direktivom Europskog parlamenta o dionicama s višestrukim pravom glasa. Riječ je o dionicama koje za isti udio u temeljnom kapitalu daju više glasačkih prava, što je iznimka od načela jedna dionica, jedan glas. Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata pokreće anonimni upitnik za zdravstvene radnike i druge zaposlene u sustavu radi prijave nepravilnosti u zdravstvu. Od rizika za pacijente i manjka kadra do korupcije, mobinga i kršenja radnih prava. Upitnik se pokreće povodom Svjetskog dana sigurnosti pacijenata 17. rujna, a udruga navodi da zdravstvenim radnicima želi omogućiti siguran prostor za upozoravanje na propuste i rizike kojima svjedoče u svojim ustanovama.
1: Majci trogodišnjaka koji je u ponedjeljak navečer teško stradao u požaru stana u Zadru, sudac istrage Županijskog suda je odredio istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Priopćilo je danas Zadarsko općinsko državno odvjetništvo. U priopćenju navode da je Općinsko državno odvjetništvo u Zadru provelo dokaznu radnju prvog ispitivanja zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela, povrede djetetovih prava i dovođenja u opasnost života i tijela opće opasnog radnjom ili sredstvom. Europska komisija uputila je danas u zakonodavni postupak prijedlog kojem se djeci ispod 13 godina zabranjuje pristup društvenim mrežama, a tek s 15 godina mogli bi otvoriti vlastite račune na platformama. Prema tom prijedlogu, djeca bi mogla otvoriti autonomne račune na uslugama društvenih mreža tek od 15. godine. Djeca između 13 i 15 godina mogla bi imati mini račune pod nadzorom roditelja skrbnika, što bi im omogućilo pristup društvenim mrežama i platformama za dijeljenje videa primjerenim njihovoj dobi. Usluge dostupne na mini računima moraju biti osmišljene uz zaštitne mjere poput ograničenih društvenih kontakata i ograničenog vremena provedenog pred ekranom do najviše jednog sata dnevno.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme je sutra promjenjivo sa sunčanim razdobljima, mjestimičnom kišom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega. Vjetar na kopnu, uglavnom slab na moru, umjereno jugo-južni vjetar, najniža temperatura od 11 do 15, najviša dnevna od 21 do 26, a trenutno smo požage na 27 stupnjeva izmjerenih.

0: banana 99 centi, Ariel za 80 pranja 18,99, pan limenka 4 pack 4,49 i šećer kilogram samo 69 centi.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: ostanite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Točno je 15 sati i želim vam dobar dan. Uskačemo u novi sat današnjega dana, ovoga 17. mjeseca rujna. Lijepo sunčano je prije podne, lijepo sunčano poslije podne, ako polako završavate sa svojim ranim danom. Dragi moji, evo, na brzinu nešto ručajte i sa svojim dragima izađite van za što više boravka u prirodi i na otvorenome, jer evo, najave su za sutra i nešto malo kiše. Ako ćemo gledati vremensku prognozu, evo, do kraja dana djelomice sunčano uz porast na oblake sa zapada na večer uz mogućnost za lokalno malo kiše, više nekako u tim noćnim satima, pa iskoristite poslije podne. Sredinom dana zapuhat će umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, maksimalac onaj temperaturni koji možemo očekivati, trebao bi se kretati do 29 stupnjeva, a sad smo trenutno na nekakvih 27. Martin Kosovec, prekrasan dečko, Mjesec na dlanu, Michael Jackson, malo se vraćamo uz njega u 90. Jim Boni, Goran Bare i kao poslastica za kraj ovog bloka Luis Capaldi. Ja sam Marijana, uz vas sam do 19.

Ovo je prvi sat našeg druženja, 15 sati je 15 minuta, u ovome satu donosimo i pregled dana u 15.30, nemojte to zaboraviti, gdje imate prilike doznati sve što se događalo i što će se događati na području naše županije. Evo i bio prognoze do kraja dana, prilike će biti posvuda, razmjerno nepovoljne, uz promjenjivo i nestabilno vrijeme, rekli smo u nekakvim večernjim, noćnim satima, za očekivati je nešto malo i kiše. Meteoropati danas mogu osjećati umor i pad koncentracije te bolove na mjestima ranih ozljeda. Evo, dobra stvar je ako polako završavate sa svojim radnim danom, onda odmorite i opustite se. Naravno, kroničnim bolesnicima te gobe s postojećim bolestima mogu, kad je lošija bio prognoza, biti pojačane, pa svakako savjetujemo uzimanje terapije i dodatan odmor. Ovo je bio Luis Capaldi, pred nama je Fluentes, Pusti da ljubav nosi ime, ali rekli smo i pregled dana u 15.30.

0: 99 centi, Ariel za 80 pranja 18,99, Pan Limenka 4 pack 4,49 i šećer kilogram samo 69 centi.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Dom nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Obilježen dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. Proglašena prirodna nepogoda suša. Slavonija se priprema za prvu pobjedu u prvenstvu.
0: Pregled dana.
1: 15 sati i 30 minuta. Želim vam dobar dan. Ja sam Marijana Savljak. U povodu Dana hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u Gradskom kazalištu Požega održana je svečana akademija. Na današnji dan 1991. godine nakon četverodnevne opsade oslobođena je današnja vojarna 123. brigade Hrvatske vojske Požega, a u čast tom povijesnom događaju Županijska skupština donijela je odluku kojom je 17. rujna proglašen Danom hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. Nakon polaganja vijenaca, mimohoda pobjednika i svete mise, okupili su se roditelji i obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih braniteljica i branitelja, hrvatski branitelji, dužnosnici, časnici, dočasnici i vojnici, kako bi svečano obilježili 35. obljetnicu oslobođenja vojarne i Dana hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. Nakon pročitane povjesnice, prigodno su se obratili predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Tomica Galović, jedan od zapovjednika 123. brigade umirovljeni brigadir Željko Kalić, voditelj koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Miroslav Bacek, gradonačelnik Požege Borislav Miličević, županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, te izaslanik potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja, ravnatelj javne ustanove Veteranski centar general Josip Lucić. Nakon završetka svečane akademije povodom Dana hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u galeriji Ciraki Gradskog kazališta Požega otvorena je izložba ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske. Riječ je o skraćenom prikazu izložbe koja je u proljeće 1992. godine bila postavljena u galeriji Zvonimir Ministarstva obrane Republike Hrvatske u Zagrebu. Nakon prvih uspjeha u oslobađanju Zapadne Slavonije, tijekom jeseni i zime 1991. godine, u kojima je 123. brigada bila jedna od udarnih snaga, izložba je 1992. privukla iznimno velik broj posjetitelja. Na 110 fotografija bila je prikazana hrabrost hrvatskih branitelja, koja je u teškim ratnim vremenima budila nadu i vjeru u konačnu pobjedu. Većinu fotografija snimili su Katica Balog i Ante Božić, a izložbu je organizirala pres služba 123. brigade u suradnji s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske. Ovom izložbom želi se sačuvati sjećanje na hrabre ljude kojima dugujemo slobodu i neovisnost Republike Hrvatske, ali i mlađim naraštajima približiti te teške, ponosne i slavne dane naše povijesti. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić donijela je odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za područje gradova Požege, Kutjeva, Lipika, Pakraca i Pleternice te općina Brestovac, Čaglin, Kaptol, Jakšić i Velika. Prirodna nepogoda proglašena je temeljem zahtjeva općinskih načelnika i gradonačelnika s područja županije. Odluka je donesena uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja, izrazito visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom lipnja, srpnja i kolovoza ove godine, zbog čega su zabilježene velike materijalne štete na poljoprivrednim usjevima proljetne sjetve, posternim usjevima, djetelinsko-travnim smjesama, ribnjačarskim površinama te višegodišnjim nasadima voćnjaka i vinograda. Sukladno zakonu o obilježavanju, odnosno ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 15 dana od dana donošenja odluke izrade izvješće, odnosno prvo priopćenje putem registra šteta. Povjerenstvo su dužna konačnu procjenu štete pod svaku pojedinom oštećeniku unijeti u registar šteta i prijaviti županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana od dana donošenja odluke, nakon čega će županijsko povjerenstvo u zakonskom roku od 60 dana konačne procjene dostaviti državnom povjerenstvu. Pakračka autorica Mihajla Marčetić predstavit će danas svoju novu zbirku poezije Priče neispričane u Spahijskom podrumu u Pakracu s početkom u 18 sati. Riječ je o četvrtoj samostalnoj zbirci ove autorice i njezinoj prvoj knjizi objavljenoj u izdanju naklade Bošković. Zbirka je objavljena ove godine, a donosi pjesme koje su tematske vezane uz rat, sjećanja i posljedice vremena koje je tijekom 90. godina snažno obilježilo živote stanovnika Pakraca i sjećanja i posljedice vremena koje je tijekom 90. godina snažno obilježilo živote stanovnika.

0: promociju moderirati Melita Grgić, tajnica udruge. Organizatori i Gradska knjižnica Pakrac i Muzej grada Pakraca pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže na večeri poezije, sjećanja i razgovora. Novu projekciju priprema za sutra Art Kino Požega. Što nas ovoga puta očekuje, najavio je profesor Željko Balog.
1: To je francuski film Električni poljubac, romantična komedija, radnja je smještena u Pariz, a prati jednog mladog slikara koji tuguje za pokojnom suprugom i istovremeno gleda jednu djevojku iz zabavnog parka. A ono što je zanimljivo za ovaj film je otvorio ovogodišnji Cannes Film Festival. Mislim da bi bilo lijepo da dođete, jer nije Cannes svaki dan u Požegi.
0: Projekcija je u Art Kinu Grgendola 20 sutra od 20 sati, a ulaz je slobodan. Gradska knjižnica Požega poziva na predavanje Ivane Perić, novinarke i reporterke Hrvatske radiotelevizije, i Maje Ilčić, vlasnice marketinške agencije Zlo i naopako i idejne začetnice projekta Nismo roboti pod nazivom Izgubi, zadrži. Ujedno je posljednje predavanje u nizu u okviru programa Znanjem do zdravlja. Predavanje stavlja naglasak na proces mršavljanja, polazeći od osobnih iskustava. Predavačica Ivane Perić, koja je tijekom 18 mjeseci izgubila 50 kg, i Maje Ilčić, koja je u godinu dana izgubila 73 kg. Predavačice će govoriti o izazovima koji prate proces mršavljanja, promjeni životnih navika, odnosu prema prehrani vlastitom tijelu, te dugoročnom održavanju postignutih rezultata. Predavanje je sutra u dvorani Mudrosti Gradske knjižnice Požega od 18 sati. U povodu obilježavanja mjeseca svjesnosti o demenciji, koji se održava tijekom cijelog rujna, te u susret svjetskom danu Alzheimerove bolesti, u Lipiku se priređuje opsežan stručni program. Središnji događaj je 8. regionalna konferencija o Alzheimerove bolesti pod nazivom Alzheimerova bolest, inovacije, kvaliteta života i društvena uključenost u eri personalizirane skrbi, koja se održava sutra u Toplicama Lipik. Organizaciju skupa potpisuju palijativni tim Lipa uz financijsku podršku Požeško-slavonske županije i grada Lipika. Grad Lipik od 2019. godine nosi status demenciji prijateljske zajednice, dok je Požeško-slavonska županija još 2017. godine prihvatila globalnu povelju o demenciji, postavši time prva županija u Republici Hrvatskoj koja se uključila u inicijativu Prijatelji demencije za Republiku Hrvatsku. Skup u Lipiku okupit će stručnjake iz raznih sektora: medicine, zdravstvene njege, psihologije, socijalne skrbi, obrazovanja, edukacijske rehabilitacije i logopedije. Sudionici će kroz izlaganja i diskusije prikazati novija znanstvena saznanja, primjere iz svakodnevne prakse te primjenjiva rješenja u skrbi za pacijente. Događanja na području Policijske uprave Požeško-slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjim hrvatskim državljanom kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je dana 10. rujna u jutarnjim satima u Pakracu u ulici Ivana Gundulića s parkirališta otuđio električni bicikl u vlasništvu 66-godišnjaka i vezano za navedeno sredi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo zabilježili krađu s utorka na srijedu u blizini mjesta Velika na željezničkoj pruzi. Nepoznati počinitelj presjekao je tuđe više stotina metara kabela u vlasništvu Hrvatske željeznica i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg sledi kaznena prijava. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom između dva osobna automobila u Požegi u ulici Pavla Radića.
0: Sport. Peto kolo je pred klubovima druge nogometne lige. Slavonija će u subotu tražiti prvu pobjedu u ovom rangu natjecanja. Na svom terenu će ugostiti Solin, trenutno osmo plasiranu ekipu lige. Utakmica se igra u subotu u 16 sati, a i Slavonije pozivaju navijače da ih podrže u borbi za važnu pobjedu i bijeg s posljednjeg mjesta na tablici. Klubovi treće nogometne lige Istok ovog vikenda igraju utakmice petog kola. Nakon dva poraza

0: u nizu Pleternička Slavija gostuje kod Tomislava u Cerni, a utakmica se igra već sutra u 16.30. Pretposljednje Kutjevo je nakon 4 kola bez pobjede, do koje će naporno doći u ovom kolu jer u Kutjevu gostuje vodeći Tomislav iz Donjih Andrijevaca. Utakmica u Kutjevu na rasporedu je u nedjelju od 16.30. Peto kolo ovog vikenda igra se u Međužupanijskoj nogometnoj ligi Slavonski Brod Požega. U subotu Jakšić na svom terenu dočekuje Slavonac iz Nove Kapele, dok je u Lipiku derbi jer gostuje susjedni Hajduk iz Pakreca. U nedjelju je derbi u Velikoj jer će na teren Papuk i Kaptol, a u isto vrijeme u Vidovcima Dinamo dočekuje za drugar iz Oprisavaca. Sve utakmice započinju u 16.30. Klubovi prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije ovog vikenda odigrat će utakmice četvrtog kola. U subotu se u Vetovu sastaju Graševina i Graničar Zagređe, dok su ostale utakmice u nedjelju, a parovi su Parasani i Sloga Trenkovo, Eminovci i Kuzmica, BSK Buk i Požega, Kroacija, Mihaljevci, Hrvatski Dragovoljac Drenovac, te Slaven Gradac i Dinamo Rajsavac. Utakmice započinju u 16.30. Četvrto kolo druge županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije igra se u nedjelju. Parovi su Kroacija, Donja Obrjež i Ovčare, BSK Biškupci i Dobrovac, Graničar Bučije i Dinamo Badljevina, Omladinac Čaglin i Sulkovci, te Slavonija preko Pakra i Mladost Pavlovci. Utakmice se igraju u nedjelju s početkom u 16.30.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: 27 je Celzijevih stupnjeva, do kraja dana djelomice sunčano uz porast na oblake sa zapada. Navečer uz mogućnost za lokalno malo kiše. Sredinom dana će zapuhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 29 stupnjeva. Sutra promjenjivo sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom. Vjetar uglavnom slab. Najniža temperatura od 11 do 15, najviša između 21 i 26 stupnjeva.
1: Stanje u prometu.
0: Kako doznajemo iz Hrvatskog autokluba, kolnici su mokri i skliski u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru, u Hrvatskom primorju i u Istri. Zbog jakih pljuskova ponegdje se zadržava veća količina vode. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode trenutačnim vremenskim uvjetima, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila te i danju voze sa uključenim kratkim svjetlima. Do 15. studenog između čvorova Nova Gradiška i Lužani od 167. do 169. kilometra i od 180. do 189. u smjeru Bregane vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca po jednom prometnom traku u oba smjera, a u zoni radova od 173. do 177. kilometra jednim prometnim trakom kolnikom u smjeru Bregane. Siguran i sretan put želim vam radio Valis Aurea. Yeah.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Espresso?
2: Da.
3: Pivo?
2: Da.
3: Vino?
2: Da.
3: Koktel?
2: Da.
3: Pizza?
2: Da.
3: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my
0: name, dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo što slušamo je Šik. U točno 16 sati poželjet ću vam dobar dan na dobro znanim frekvencijama Radio Valisa Urea. Lijepih je i sunčanih 26,5 Celzijevih stupnjeva. Rekli smo prije vijesti bioprognozu do kraja dana. Idemo na bioprognozu po pitanju sutrašnjeg dana. Zadržavanje vlažnog i nestabilnog zraka nad našim krajevima uz kišu i pojačanu na oblaku podržavajući razmjenu nepovoljne, nažalost, biometeorološke prilike. Pa onda ovom prilikom meteoropatima i kroničnim bolesnicima savjetujemo izbjegavajte suvišne napore i pridržavajte se uputa liječnika. A s obzirom da je sutra petak, sve polakše. Vikend je pred nama. Gotovo pa smo zakoračili u njega. Odradite sutra sve što imate i onda polako u vikend u dobrom raspoloženju bez obzira na vrijeme. O vremenu ćemo nešto malo kasnije, prepuštamo se dalje glazbi. Luka Nižetić i Nano Belan, jedna veselica, refule, pa onda zvuka 90-ih uz Phil Collins, Oliver, Trag u beskraju i Justin Timberlake, Say Something je ono što vrtimo. Dobar dan.

Say Something, Justin Timberlake, 16:17, evo i podsjetnika na našu nagradnu igru, posjetite Facebook stranicu Radija Valisa Urea, nagradna igra za najmlađe. Vodimo vas na dječju predstavu Trio Rio u Gradsko kazalište Požega. Darujemo naime dva puta po dvije ulaznice za dječju predstavu Trio Rio koja je u subotu 19. rujna u 11 sati. A za sudjelovanje vam je potrebno lajkati objavu, zapratiti Gradsko kazalište Požega i u komentaru označiti malog gledatelja ili nekoga s kime biste podijelili ovaj kazališni doživljaj. Dobitnike izlačimo sutra 18. rujna, pa ako još niste igrali, stignete, imate još dovoljno vremena. Dakle, riječ je o nagradnoj igri dva puta po dvije ulaznice za dječju predstavu Trio Rio u Gradskom kazalištu Požega u subotu 19. rujna u 11. sati. A ako i ne osvojite ulaznicu, ne zaboravite da možete predstavu pogledati na vrijeme. Nabavite ulaznice za klince i klinceze. Žaža i Hilson Mandela, Latino je ono što ćemo slušati, a prije toga Gabriel je Katse, odnosno Latino, C i Žaža i Hilson Mandela.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajd, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 5280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
8: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Ovo je Latino i gdje je ljubav tu si ti, 16 je sat i 32 minute. Dobre vijesti stižu za učenike koji su odabrali poljoprivredno-prehrambena zanimanja. Naime, naša županija objavila je natječaj za dodjelu stipendija učenicima ove školske godine koje se obrazuju za zanimanja na području županije. Reći ćemo koja su to. Stipendiju će dobiti svi učenici koji su prvi put upisali prvi razred trogodišnjih ili četverogodišnjih programa srednje strukovne škole poljoprivredno-prehrambenih zanimanja, a ukupno će im za ovu školsku godinu biti isplaćeno 700 eura. Natječajem su obuhvaćena brojna zanimanja, među njima agrotehničar, fitomedicinski tehničar, tehničar nutricionist, mehaničar poljoprivredne mehanizacije, mesar, pekar, slastičar, poljoprivredni gospodarstvenik, pomoćni cvjećar i pomoćni pekar. Ako ste među onima koji ostvaruju pravo na stipendiju, važno je znati da je rok za prijavu 23. rujna ove godine do 12 sati, nemojte to zaboraviti, a sve detalje o natječaju i načinu prijave možete pronaći na mrežnim stranicama Požeško-slavonske županije.

16:47, uskoro vam donosimo još jedno naše domaće lokalne vijesti, naravno u punom satu u 17. No evo podsjetnika na izbor za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Predstavnica Požeško-slavonske županije, naše županije, naša Pleterničanka Anita Belo. Svoj glas možete dati putem poveznice i evo tako je pomoć Aniti da ponese ovu vrijednu titulu. Treća je za sada po redu, pa ajmo dati glas ako još niste. hrvatske.zene.24sata.hr je stranica, poveznica, kako god. Glasati možete do 1. listopada, dakle imate još dovoljno vremena, pa lijepo dajte glas našoj Aniti kako bi ona bila najuzornija hrvatska žena 2026. godine.

0: Birajte mudro. Iz kartice kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg 3,79 €. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada samo 13,99 €. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Ručak. Večera. Proslava. Poslovni sastanak. Odgovor je jasan. Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi. Odmori. Okusi.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 17. je sat i želim vam dobar dan. U povodu hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u gradskom kazalištu Požega održana je svečana akademija. Na današnji dan 1991. godine, nakon četverodnevne opsade, oslobođena je današnja vojarna 123. brigade Hrvatske vojske Požega, a u častom povijesnom događaju Županijska skupština donijela je odluku kojom je 17. rujna proglašeno danom hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. Nakon polaganja vijenaca, mimohoda pobjednika i svete mise, okupili su se roditelji i obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih braniteljica i branitelja, hrvatski branitelji, dužnosnici, časnici, dočasnici, vojnici, kako bi svečano obilježili 35. obljetnicu oslobođenja vojarne i dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. Nakon pročitane povjesnice, prigodno su se obratili predsjedniku Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Tomica Galović, jedan od zapovjednika 123. brigade, umirovljeni brigadir Željko Kalić, voditelj koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Miroslav Bacek, gradonačelnik Požege Borislav Miličević, županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić te izaslanik potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja, ravnatelj javne ustanove Veteranski centar general Josip Lucić. Nakon završetka svečane akademije povodom Dana hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, u galeriji Ciraki gradskog kazališta Požega otvorena je izložba ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske. Riječ je o skraćenom prikazu izložbe koja je u proljeće 1992. godine bila postavljena u galeriji Zvonimir Ministarstva obrane Republike Hrvatske u Zagrebu. Nakon prvih uspjeha u oslobađanju Zapadne Slavonije, tijekom jeseni i zime 1991. godine, u kojima je 123. brigada bila jedna od udarnih snaga, izložba je 1992. privukla iznimno velik broj posjetitelja. Na 110 fotografija bila je prikazana hrabrost hrvatskih branitelja, koja je u teškim ratnim vremenima budila nadu i vjeru u konačnu pobjedu. Većinu fotografija snimili su Katica Balog i Ante Božić, a izložbu je organizirala pres služba 123. brigade u suradnji s Ministarstvom obrane Republike Hrvatske. Ovom izložbom želi se sačuvati sjećanje na hrabre ljude kojima dugujemo slobodu i neovisnost Republike Hrvatske, ali i mlađim naraštajima približiti teške, ponosne i slavne dane naše povijesti.
2: Pakračka autorica Mihajla Marčetić predstavit će danas svoju novu zbirku poezije Priče neispričane u Spahijskom podrumu u Pakracu s početkom u 18 sati. Riječ je o četvrtoj samostalnoj zbirci ove autorice i njezinoj prvoj knjizi objavljenoj u izdanju Naklade Bošković. Zbirka je objavljena ove godine, a donosi pjesme koje su tematski vezane uz rat, sjećanja i posljedice vremena koje je tijekom 90. godina snažno obilježilo živote stanovnika Pakraca i cijeloga kraja. Kroz svoje stihove Marčetić progovara o ljudskim sudbinama, gubicima, strahu, sjećanjima i tišini koja je ostala nakon ratnih godina. O knjizi i njezinu nastanku na predstavljanju će uz autoricu govoriti književnica Senka Slivar, predsjednica Udruge zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić, Ana Pirović te pjesnikinja Verica Sinjaković, dok će promociju moderirati Melita Grgić, tajnica udruge. Organizatori, Gradska knjižnica Pakrac i Muzej grada Pakraca pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže na večeri poezije, sjećanja i razgovora.
1: Događanja na području Policijske uprave Požeško-Slavonske doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
3: Bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjim hrvatskim državljanom kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je dana 10. rujna u jutarnjim satima u Pakracu u ulici Ivana Gundulića s parkirališta otuđio električni bicikl u vlasništvu 66-godišnjaka i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo zabilježili krađu s utorka na srijedu u blizini mjesta Velika na željezničkoj pruzi. Nepoznati počinitelj presjekao je tuđe više stotina metara kabela u vlasništvu Hrvatske željeznica i policijski službenici tragaju za nepoznatim počiniteljem protiv kojeg slijedi kaznena prijava. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom između dva osobna automobila u Požegi u ulici Pavla Radića.
2: Peto kolo je pred klubovima druge nogometne lige. Slavonija će u subotu tražiti prvu pobjedu u ovom rangu natjecanja. Na svom terenu će ugostiti Solin, trenutno osmoplasiranu ekipu lige. Utakmica se igra u subotu u 16 sati, a iz Slavonije pozivaju navijače da ih podrže u borbi za važnu pobjedu i bijeg s posljednjeg mjesta na tablici.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura zraka trenutno je 25 celzijevih stupnjeva. Rekli smo danas sunčano i većinom vrlo toplo. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, najviša dnevna temperatura do 30 celzijevih stupnjeva.

Massimo i Nanobela na Zor, više nema nas, 17 sati je i gotovo 20 minuta. Evo što danas možete pronaći i pročitati na portalu Radija Valis Aurea. Od naslova to je sljedeće: održana je 7. sjednica Županijske skupštine Požeško-slavonske županije, svečana akademija i otvorenje izložbe povodom Dana hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. Isto tako fotogalerija, polaganje vijenaca povodom Dana hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, dvodnevna velebitska avantura HPD-a Gojzerica, osvojeni Sveto brdo, Vaganski vrh i Zir. Kod Velike otuđeno više stotina metara kabela sa željezničke pruge. Proglašena prirodna nepogoda, suša za područje Požeško-slavonske županije. Znanstveni skup donosi nova saznanja o prapovijesti Požeške kotline. Presnica za volanom sa čak 2,8 promila. Sve to možete pronaći i opširnije pročitati na rva.hr.

0: Tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilice posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo su Enica i pjesma Probudi me. 17:33, 22 su celzijeva stupnja, polako temperature i padaju. Idemo vidjeti odmah što možemo očekivati u narednim danima po pitanju vremena. Petak donosi uz sunčana razdoblja i kišu. 22 stupnja maksimalac, 13 ona jutarnja, najniža. Sa petka na subotu zaočekivati je kišu i u subotu kišu u sunčana razdoblja, 21 stupanj maksimalac, pa onda opet sa subote na nedjelju kiša, no nedjelja bi trebala biti lijepa sunčana uz 24. Kiša uz mješavinu sunca i ono i proljeća i jeseni je ljeta kako god hoćete, u ponedjeljak, utorak i srijedu kako najavlju, u ponedjeljak 21, utorak 16, srijeda 16 celzijevi stupnjeva. Tek u četvrtak, petak, subotu i nedjelju lijepo sunčano, tako da ćemo tek sljedeći vikend imati lijepo i sunčano vrijeme.

0: 17:44, nešto malo više od 15 minuta nas dijeli do punog sata i do još jednih vijesti. Ovoga puta to će biti vijesti iz zemlje i svijeta. Ovo je Denis, ja sam Lažljiva. Evo, mi vam ovoga puta donosimo jednu pozivnicu i jednu najavu. Naime, u organizaciji Kvizoljupci Zlatne doline uskoro vas očekuje Slavonikon 2026. Kviz znanja koji će se održati 10. listopada na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi. Kviz se sastoji od dva kruga po 25 pitanja, a očekuju vas razne i zanimljive teme. Ekipe mogu imati od 2 do 4 osobe, dok kotizacija iznosi svega 3 eura po osobi. Najbolje ekipe očekuju naravno i bogate nagrade, a broj mjesta je ograničen, stoga požurite sa svojim prijavama. Poveznicu za prijavu možete pronaći na stranicama Kvizoljubaca Zlatne doline, kao i na Facebook stranici Turističke zajednice grada. Dakle, zabilježite u svoje kalendare 10. listopada, okupite ekipu i vidimo se na Slavonikonu 26. Projekt je inače sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. Sviramo do punog sata i do najavljenih vijesti.
1: Come on, yeah.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 18. sati, želim vam dobar dan uz vijesti iz zemlje i svijeta. Predsjednik vlade Andrej Plenković opetovano je danas rekao da će oni koji su prouzročili problem otpada u Gospiću odgovarati u kaznenom postupku, istodobno poručivši da neki oporbeni zastupnici raspolažu informacijama koje mogu znati samo osobe uključene u taj postupak. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković poručila je danas da će uskoro početi odvoz neopasnog otpada iz Gospića, te istaknula da vlada i tvrtke koje će otpad zbrinuti ne zaslužuju prozivke, kao i da nema razloga za uzbunjivanje javnosti.
2: Uz postojeći savjet za Slavoniju, Baranju i Srijem, vlada je danas sukladno novom zakonu o regionalnom razvoju Hrvatske osnovala i 3 nova savjeta. Za sjever, središnju Hrvatsku te jadransku Hrvatsku, a svakim će presjedati premijer Andrej Plenković. Vlada je također na današnjoj sjednici donijela izmjene uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma i sporta, kojima se nakon afera u sportskim savezima u upravi za sport ustrojava novi sektor za kontrolu provedbe projekata u sportu. Hrvatska udruga bolničkih liječnika zatražila je danas od Ministarstva zdravstva izvanredni nadzor, a od KBC-a Zagreb internu kontrolu, zbog sumnje da su na klinici za kardijalnu kirurgiju tijekom operacijskih zahvata snimani pacijenti i zdravstveni radnici.
1: Švedske oporbene stranke lijevog centra osvojile su 176 zastupničkih mjesta na nedjeljnim parlamentarnim izborima, dok je vladajući blok desnice osigurao 173 mjesta, objavilo je danas Državno izborno povjerenstvo nakon što su prebrojani svi glasovi. Izborni rezultat otvara put promjena vlasti, pri čemu se očekuje povratak čelnice socijaldemokratske stranke Magdalene Andersson na mjesto premijerke nakon 4 godine provedene u oporbi. Svi glasovi za parlament sa 349 zastupničkih mjesta sada su prebrojani, iako se rezultat još mora službeno potvrditi, što se očekuje idućih dana. Za lijevi centar pobjeda bi mogla biti tek prvi korak u dugotrajnom procesu sastavljanja vlade. Švedski premijer Ulf Kristersson iz desno umjerene stranke podnijet će ostavku nakon poraza na parlamentarnim izborima, rekao je danas nakon objave konačnih rezultata izbora. Sada će predsjednik parlamenta voditi sljedeću fazu puta prema novoj vladi. Ovim putem tražim da me se razriješi dužnosti premijera kako bi taj posao mogao odmah započeti, naveo je Kristersson u pismu objavljenom na društvenoj mreži X.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 21,5 je Celzijev stupanj trenutno, sutra promjenjivo sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom. Vjetar uglavnom slaba, najniža temperatura zraka od 11 do 15, najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva.

Slušamo Lady Gaga i Bradley Coopera, Shallow, u 18:17. Zajedno smo na frekvencijama Radio Valisa Urea. Donosimo ovoga puta obavijest ko će sutra u petak 18. rujna ostati bez struje. Naime, Elektra Požega ima određene radove zbog kojih će obustaviti isporuku električne energije, pa bi tako već od 8:30 do 13:00 bez struje trebali ostati Škrbutnik, cijelo naselje. Dakle, od 8:30 do 13:00 sutra ostajete bez struje.

0: Mattel. Banana 99 centi, Ariel za 80 pranja 18,99, pan limenka 4 pack 4,49 i šećer kilogram samo 69 centi. Mattel.
1: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
2: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
3: Šta je? Šta se smrkao?
4: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
3: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
4: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
3: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
4: Kako znanje? Odakle mi znanje?
3: Pa u znanju.
4: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
3: Ja pukao. Ajde, slušaj.
5: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
6: i 098-212-535.
7: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
3: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
4: A onda mi kajdanka ne treba.
8: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Ovo je Latino i divno je biti nekome nešto. Podsjetimo da Zaklada hrvatskih branitelja raspisala je natječaj za dodjelu potpora za obrazovanje učenicima srednjih škola. Prijave se šalju poštom na adresu Zaklade Park Stara Trešnjevka 4 Zagrebu uz naznaku natječaj za potporu za obrazovanje, a rok za prijavu je 5. listopada. Više informacija dostupno je i na mrežnoj stranici Zaklade, a zainteresirani se mogu javiti područnom odjelu Ministarstva hrvatskih branitelja u Požegi na broj 034-550-470 radnim danom od 7 do 15 sati. Inače, natječaj za studente bit će raspisan naknadno. Nemojte zaboraviti, dakle, rok za prijavu je 5. listopada. Hvala Latinu, idemo odmah dalje sa glazbom u 18.43-44. Očekuje vas i prometni servis u 19 sati, naše posljednje današnje vijesti.

Ellie Goulding polako završava sa svojom pjesmom. Mi stižemo do prometnog servisa, drage naše vozačice i vozači. Kolnici su i dalje mjestimice mokri i skliski, pa svakako budite oprezni, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Idemo na radove na našem području. Zbog oštećenja kolnika između mjesta Šumanovci i Domenovac vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog radova u mjestu Daranovci vozi se uz privremenu regulaciju prometa do 1. listopada i to do 17 sati. Zatvorena je cesta između mjesta Blatsko i Veselo. Obilazak je Blatsko, Novoselci, Trafari, Gradac, Pleternica, Veselo i obratno. Zbog radova na državnoj cesti 49 između Pleternice i Bzenice vozi se uz privremenu regulaciju, a do 15. prosinca zatvorena je državna cesta u Požegi zbog rekonstrukcije mosta, Veličanka i raskrižja Osječke ulice Hrvatskih branitelja, a obilazak je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska, Šokačka i Osječka. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz radio Balisa Urea.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradnu igru do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Marketing Radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas. Vijesti.
1: 19 je sati, želimo vam dobro večer. U povodu Dana hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u Gradskom kazalištu Požega održana je svečana akademija. Na današnji dan 1991. godine, nakon četverodnevne opsade, oslobođena je današnja vojarna 123. brigade Hrvatske vojske Požega, a u čast tom povijesnom događaju Županijska skupština donijela je odluku kojom je 17. rujna proglašen Danom hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. Nakon polaganja vijenaca, mimohoda pobjednika i svete mise, okupili su se roditelji i obitelji poginulih, umrlih i nestalih hrvatskih braniteljica i branitelja, hrvatski branitelji, dužnosnici, časnici, dočasnici, vojnici, kako bi svečano obilježili 35. obljetnicu oslobođenja vojarne i Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. Nakon pročitane povjesnice, prigodno su se obratili predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Tomica Galović, jedan od zapovjednika 123. brigade umirovljeni brigadir Željko Kalić, voditelj koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije Miroslava Vacek, gradonačelnik Požege Borislav Miličević, županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić, te izaslanik potpredsjednika vlade i ministra hrvatskih branitelja, ravnatelj javne ustanove Veteranski centar general Josip Lucić.
2: Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić donijela je odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za područje gradova Požege, Kutjeva, Lipika, Pakraca i Pleternice, te općina Brestovac, Čaglin, Kaptol, Jakšić i Velika. Prirodna nepogoda proglašena je temeljem zahtjeva općinskih načelnika i gradonačelnika s područja županije. Odluka je donesena uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja, izrazito visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom lipnja, srpnja i kolovoza 2026. godine, zbog čega su zabilježene velike materijalne štete na poljoprivrednim usjevima proljetne sjetve, postrnim usjevima, djetelinsko-travnim smjesama, ribnjačarskim površinama te višegodišnjim nasadima voćnjaka i vinograda. Sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 15 dana od dana donošenja odluke izrade izvješće, odnosno prvo priopćenje putem registra šteta. Povjerenstva su dužna konačnu procjenu štete po svakom pojedinom oštećeniku unijeti u registar šteta i prijaviti županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana od dana donošenja odluke, nakon čega će se županijsko povjerenstvo u zakonskom roku od 60 dana konačne procjene dostaviti državnom povjerenstvu.
1: Novu projekciju priprema sutra Art Kino Požega. Što nas ovoga puta očekuje, najavio je profesor Željko Balog.
3: To je francuski film Električni poljubac, romantična komedija, radnja je smještena u Pariz, a prati jednog mladog slikara koji tuguje za pokojnom suprugom i istovremeno gleda jednu djevojku iz zabavnog parka. A ono što je zanimljivo za ovaj film, ovaj film je otvorio ovogodišnji Cannes Film Festival. Mislim da bi bilo lijepo da dođete, jer nije Cannes svaki dan u Požegi.
1: Projekcija je u Art Kinu Grgendola 20 sutra od 20 sati, a ulaz je slobodan.
2: Gradska knjižnica Požega poziva na predavanje Ivane Perić, novinarke i reporterke Hrvatske radiotelevizije i Maje Ilčić, vlasnice marketinške agencije Zlo i naopako i idejne začetnice projekta Nismo roboti, pod nazivom Izgubi, zadrži. Ujedno i posljednje predavanje u nizu u okviru programa Znanjem do zdravlja. Predavanje stavlja naglasak na proces mršavljenja polazeći od osobnih iskustava predavačica. Ivane Perić, koja je tijekom 18 mjeseci izgubila 50 kg i Maje Ilčić, koja je u godinu dana izgubila 73 kg. Predavačice će govoriti o izazovima koji prate proces mršavljenja, promjeni životnih navika, odnosu prema prehrani i vlastitom tijelu te dugoročnom održavanju postignutih rezultata. Predavanje je sutra u dvorani Mudrosti Gradske knjižnice Požega od 18 sati.
1: Klubovi treće nogometne lige Istok ovog vikenda igraju utakmice petog kola. Nakon dva poraza u nizu, Pleternička Slavija gostuje kod Tomislava u Cerni, a utakmica se igra već sutra od 16:30. Pretposljednje Kutjevo je nakon četiri kola bez pobjede, do koje će naporno doći u ovom kolu jer u Kutjevu gostuje vodeći Tomislav iz Donjih Andrijevaca. Utakmica u Kutjevu na rasporedu je u nedjelju od 16:30.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: 20 je celzivih stupnjeva trenutno izmjereno, promjenjivo sunčano sa sunčanim razdobljima i mjestimičnom kišom, zaočekivati je sutra. Vjetar glavnom slab, najniža temperatura od 11 do 15, najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva.

protiv svih i Marko Kutlić, 7 sati, dobro jutro, ovo je radio Ali Sovrea. I ovog jutra lagano svježih, 12 celzivih stupnjeva. Prognostičari najavljuju na oblačenje lagano sa zapada s mjestimičnom kišom. Kod nas na istoku možda tek na večer. Dan bi trebao ipak proći više uz sunčano vrijeme. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar na istoku u Slavoniji i sjeverozapadni, a najviša temperatura većinom od 21 do 25. U Slavoniji opet malo viša između 25 i 29. Matija Cvek.

će danas ostati bez struje. Nježnić, Ozdakovci, Smoljanovci, Poljanska, Doljanci, Kantrovci, Gornji Vrhovci, svi bez struje danas od 8.30 do 13.30 sati, a u Požegi Dubrovačka ulica broj 104 do broja 128, od broja 123 do broja 165b, Augusta Šenoje od broja 1 do broja 15, od broja 2 do broja 18, Snježne Gospe od broja 1 do broja 47, od broja 2 do broja 52, u Vidovcima Stjepana Radića od kućnog broja 116 do broja 124 i broj 135, Vinogradska, Sokolova i Svete Ane bez struje od 9 do 12 sati.

0: naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također, u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
0: Ko traži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege, Verde Pizza Napoli Style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli Stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
2: Marketing radija Valisa Urea.

Evo kakva je trenutno situacija na cestama u Hrvatskoj i u Slavoniji. Na cestama unutrašnjosti ponegdje ima magle, javlja Hrvatski autoklub. Poziv vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na autocesti A3 do 18. rujna do sutra zbog sanacije odvodnje na dionici čvor Popovača, čvor Kutina u smjeru Lipovca vozi se po dva sužena prometna traka, moguće stvaranje zastoja i kolona, a do 15. studenog između čvorova Nova Gradiška i Lužani u smjeru Bregane vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca po jednom prometnom traku u oba smjera zbog radova. Drugih nekakvih novih situacija nema. Sretno u prometu, sretan put želi ti Radio Valisa Vrea.

0: Pričaj mi o ljubavi i nećemo pričati o ljubavi, pričat ćemo o događanjima na području policijske uprave Požeško-slavonske u protekla 24 sata. Što se događalo, doznaćemo od glasnogovornice Nikoline Janković. Nikolina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom protekla 24 sata bilježimo dovršeno kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjim hrvatskim državljanom kojeg se sumnjiči da je počinio kazneno djelo krađa. On je dana 10. rujna u jutarnjim satima u Pakracu u ulici Ivana Gundulića s parkirališta otuđio električni bicikl u vlasništvu 66-godišnjaka i vezano za navedeno sedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Zatim smo zabilježili krađu s utorka na srijedu u blizini mjesta Velika na željezničkoj pruzi. Nepoznati počinitelj presjekao je tuđe više stotina metara kabela u vlasništvu Hrvatskih željeznica i policijski službenici tragaju za nepoznati počiniteljem protiv kojeg sledi kaznena prijava. I što se tiče prometa, dogodila se prometna nesreća sa materijalnom štetom između dva osobna automobila u Požegi u ulici Pavla Radića. Evo toliko za danas, ja vam želim godan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na informacijama, do slušanja, do sutra.

0: proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak, 17. rujna od 10.30.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Igdu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
2: Marketing Radija Valisa Urea.

samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio Požeških domova. Dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već 30 ljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš

0: som är satt in. Dan je hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. Na današnji dan 1991. godine nakon četverodnevne opsade oslobođena je vojarna 123. brigade Hrvatske vojske Požega, a u čast tom povijesnom događaju Županijska skupština donijela je odluku kojom je 17. rujna proglašen danom hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije. Organizator obilježavanja i ove godine županijska podružnica UHDDR-a, dok je pokrovitelj Požeško-slavonske županija. Izaslanstvo će u vojarni 123. brigade sudjelovati na postrojavanju i polaganju vijenaca. U 10.30 sati će na trgu 123. brigade biti odana počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima, a nakon toga u 11 sati u crkvi Svetog Lovre je misa za sve poginule hrvatske branitelje, nakon čega se program nastavlja u gradskom kazalištu Požega, gdje će u 12 sati biti održana svečana akademija. Nakon svečane akademije bit će otvorena izložba ratnih fotografija u organizaciji 63. A samostalne gardijske bojne. Županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić donijela je odluku o proglašenju prirodne nepogode suše za područje gradova Požege, Kutjeva, Lipika, Pakraca i Pleternice te općina Brestovac, Čaglin, Kaptol, Jakšić i Velika. Prirodna nepogoda proglašena je temeljem zahtjeva općinskih načelnika i gradonačelnika s područja županije. Odluka je donesena uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja, izrazito visokih temperatura i nedostatka oborina tijekom lipnja, srpnja i kolovoza ove godine, zbog čega su zabilježene velike materijalne štete na poljoprivrednim usjevima proljetne sjetve, postrnim usjevima, djetelinsko-travnim smjesama, ribnjačarskim površinama te višegodišnjim nasadima voćnjaka i vinograda. Sukladno zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda obvezuje se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u roku od 15 dana od dana donošenja odluke izrade izvješće, odnosno prvo priopćenje putem registra štete. Povjerenstva su dužna konačnu procjenu štete po svakom pojedinom oštećeniku unijeti u registar šteta i prijaviti županijskom povjerenstvu u roku od 50 dana od dana donošenja odluke, nakon čega će županijsko povjerenstvo u zakonskom roku od 60 dana konačne procjene dostaviti državnom povjerenstvu. Pakračka autorica Mihajla Marčetić predstavit će danas svoju novu zbirku poezije Priče neispričane u Spahijskom podrumu u Pakracu s početkom u 18 sati. Riječ je o četvrtoj samostalnoj zbirci ove autorice, njezinoj prvoj knjizi objavljenoj u izdanju Naklade Bošković. Zbirka je objavljena ove godine, a donosi pjesme koje su tematski vezane uz rat, sjećanja i posljedice vremena koje je tijekom 90. godina snažno obilježilo živote stanovnika Pakraca i cijelog kraja. Kroz svoje stihove Marčetić progovara o ljudskim sudbinama, gubicima, strahu, sjećanjima i tišini koja je ostala nakon ratnih godina. O knjizi i njezinu nastanku na predstavljanju će uz autoricu govoriti književnica Senka Slivar, predsjednica Udruge zavičajnih pisaca i slikara Požeško-slavonske županije Matko Pejić, Ana Pirović, te pjesnikinja Verica Sinjaković, dok će promociju moderirati Melita Grgić, tajnica udruge. Organizatori, Gradska knjižnica Pakrac i Muzej grada Pakraca, pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže na večeri poezije, sjećanja i razgovora.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Temperatura je trenutno u Požegi 15 celzijevih stupnjeva, prognoza je na oblačenje sa zapada s mjestimičnom kišom, na istoku u Slavoniji tek na večer. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeveroistočni sjeverni vjetar, u Slavoniji sjeverozapadni, najviša temperatura od 21 do 25, u Slavoniji od 25 do 29.

pred klubom druge nogometne lige. Naša Slavonija Požeška će u subotu tražiti prvu pobjedu u ovom rangu natjecanja. Na svom terenu će ugostiti Solin, trenutno osmo plasiranu ekipu lige. Utakmica se igra u subotu u 16 sati, a i Slavonije pozivaju navijače da ih podrže u borbi za važnu pobjedu i bijeg s posljednjeg mjesta na tablici. Matija Svek i Funkenstein se nam slijede na Jastuku 8:20. Dobro jutro.

0: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
1: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta. I treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatii.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea

Tasović, 8:32 minute. Evo što jutros možeš čitati na našem portalu. Proglašena prirodna nepogoda suša za područje Požeško-slavonske županije. Pročitajte detalje, proglašena je za sve općine i gradove na našem području. Kod Velike otuđeno više stotina metara kabela sa željezničke pruge. A dvodnevna velebitska avantura je iza članova HPD-a Gojzerica. Osvojili su Sveto Brdo, Vaganski vrh i Zir. Ove vijesti i brojne druge na RVHR. Nakon Alena Vitasovića i Rings, Dino Dvornik s pjesmom Pelini Med, Lenny Kravitz i Psihomodo Pop. Dobro jutro, ovo je Radio Valis Aurea.

0: stanje u prometu.
1: Dobro vam jutro, želim, stigli smo do stanja u prometu. Do 15. prosinca zatvoren državna cesta 38 Pakrac Požega Pletenica Đakovo. Ovdje u Požegi zbog rekonstrukcije mosta Veličanka i raskrižja Osječke ulice, ulice Hrvatskih branitelja. Obilazak za sva vozila je Industrijska ulica pa nadalje, a također danas ono što možemo reći za promet na cestama unutrašnjosti ponegdje ima magle. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Gdje god da ste se uputili ovog četvrtka, želimo vam sretno putovanje, sretan put, sigurnu vožnju, budite oprezni, a mi idemo dalje. Sviramo ovih 15 minuta prije vijesti uz Uzmi drugi dio mene, Marko Kuzlić, ali prije toga stiže nam ova stvar.

0: susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr. Proslavimo zajedno Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije u četvrtak 17. rujna. Prisjetimo se 17. rujna 1991. godine, dana kada je prije 35 godina, nakon četverodnevne opsade, oslobođena današnja vojarna 123. brigade. Požeško-slavonska županija, županijska podružnica Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Požeško-slavonske županije i koordinacija udruga proisteklih iz Domovinskog rata Požeško-slavonske županije pozivaju sve hrvatske branitelje, članove njihovih obitelji, kao i sve građane, da se pridruže obilježavanju. Polaganje vijenaca kod spomena obilježja hrvatskim braniteljima na trgu 123. brigade Hrvatske vojske u Požegi je u 10 sati i 30 minuta, nakon čega slijedi mimohod i misa u crkvi Svetog Lovre od 11 sati. Program se nastavlja u 12 sati svečanom akademijom i izložbom ratnih fotografija 123. brigade Hrvatske vojske u gradskom kazalištu Požega. Dan hrvatskih branitelja Požeško-slavonske županije, četvrtak 17. rujna od 10.30. Birajte mudro. Iz katece kataloga već od srijede. Svježi sir Zdenka 1 kg 3,79 eura. Deterđent Ariel 63 pranja ili kapsule 44 komada samo 13,99 eura. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština veliki izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. KTC. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valis Aurea.